0: da fɔ n dekelu kai bagala.
1: Bagala.
0: Ah, tɔ ti nzɔ magi ndɔ.
1: Tɔ ti nzibi nzɔ magi orchide.
0: Nga magi ti orchide, tu ngɔ na nyɛ ka.
1: Tɛ a da pɛ.
0: Ale mu nzɔ ite nkɔ bɛ na magi ti orchide ma la. Allô. Longa wa. Pale ti rezo lo ve ki riga. Ala ma da fɔ n dekelu kana magi ti orchide ibara la ka. Ala bi na tɛrɛ ti mi zɛ ite ne kɔ bɛ nzɛ na nga ta la.

0: anege ti wara akusala ti ago foresterie nga na mbeni ti tene vraiment au lieu que ti tene asaki kusala na ya ti gbako alingbi asara mbeni kusala nde so sapi ti mu na ala maboko mingi encore ti tene vraiment e minimize adestruction ti wara abubango gbako ti ye monsieur le journaliste.
1: Me i teten ti abubango agbako nga na abubango angusu si ala ndö teten ni ge na ya ti région ti oubongi so apali ti nyen lasi agbako ni ayeke wara ni na lege ti kusala ti awabe afrika nga na andokua ti gingo lolo.
0: Tâ tënë monsieur le journaliste akpale ni ayeke mingi na ngoi ti laso i ba kota kpale ni oko so i li tene i toli ti maboko ti na ni ayeke na lege ti bubango gbako so ala tene déforestation use ni amelenge ti kodro so si na lege ti nzia so si afa tene mo lingbi tene mo géré gbako na lege ni e na lege ti nzia ala ti da ti tene ala fâ akeke kirikiri ti tene alekere na ada ti ala wara ambeni akusala so ala ti sara na ni e aussi monsieur le journaliste e fa na ala polele e tene ba amoyen ti sango akusala ti ni aussi ayeke ti ai na lege ti sango kusala ni so si amu na lege pepe ti tene vraiment e gue na ndö ti terrain e mene akapa ti kusala na lege wara ti sensibilisation ti apopulation e e lingbi ti tene nga aussi e tene na lege ni so amoke pepe apartenaire ti e na lege ti tene ti suivi communautaire alege ti tene ti asensibilisation e puis alege ti akapa ti aformation e yeke gue da ti tene e tuku pupu na ya ti acommunauté wara apopulation so si alingbi tene aba ndo ngaa nga na lege ti batango gbako so monsieur le journaliste.
1: Me ala tene aye tënë ti bubango gbako so si ala tene akumasi ti ga ye so e lingbi ti tene e bilen na ndö ni akota so kodro bilen na ndö ni azo lasi ayeke na gue nda ti bubango agbako ni est ce que ayeke awabe afrika so na mbage ge ndali ti susi ti tene ala wakobe ti tengo lasi ala yeke buba gbako ni so wala ayeke ndali ti andokua dengo buze so aga na ya ti kodro ni ti tene afâ akeke ti tene asara kusala ti buze ti ala.
0: Monsieur le journaliste mbi tene ala polele yeke mbi tene na ya ti kodro ti bongasu ou bien na ya ti région 6 ayeke gbako so si asocité forestière apeut zeke sara kusala ge na ya ni ape donc ti tâ tënë ni ayeke gi i amelenge ti kodro wani surtout apopulation locale na lege ti abesoin vito so ala yeke na ni que ça soit na lege ti wara warango keke na lege ti anyama na lege ti fango yaka na lege ndende ala laa ala yeke gue da ti bubango gbako ni e amu na e lege pepe aussi ti tene e croiser bras e yeke gue na tere ti ala lakue ti tene vraiment e sensibilise ala na lege ti kapa ti akodekua so e yeke na ni na ndo ti ige na alege ndendende e na lege ti mungo maboko so ala tene amesure amaboko so si amba ti afrère d'arme so wara la police wara gendarmerie e puis nga na aita ti aturugu ti faka ala yeke gue da ti mu na e maboko ti tene vraiment e gue da ti tene e gue na mbage ti apopulation e sara kusala mingi na tere ti ala ti tene e gi lege ti tene e bata gbako so monsieur le journaliste.
1: Me na dawa ti akpale so si ayeke ga na ndö ti agbako nga na anguso mesure ti nyen lasi ala za na sese ti tene akanga lege wala akiri na gbe ni apratique so si ayeke sarangangu na gbako nga na angu tongana ayoro so si azo ayeke tuku mingi na ya ti angu ni si ayeke ga na akpale so
0: ti gbako ni lambi tene ala so monsieur le journaliste mi pensé mesure ni ayeke so si e ti apepe ti tene e gue na mbage ti ti aita ti so si ayeke sara sion ni kusala na ya ti gbako so adu ti angu ni e mu kapa so na lege so si projet Shenko ayeke mu kana e pasa lakue so mbi tene ala tâ tënë e yeke na moyen ni ape me projet Shenko ayeke gue da ti tene na tongana lo duti na possibilité ni lo yeke mu na e maboko ti tene e gue na mbage ti aita ti apêcheur à travers na angombo ti kusala so ala sara aza na sese na lege ti aorgane so ala yeke na ni e gue na mbage ti ala ti tene e sensibilise ala e yeke tokua pupu na ya ti kate ti ala na lege ti andia so aba ndo na ndö ti tene ti ngu e puis so ala ba ndo na ndö ti tene ti sarango pêche so ayeke mu lege ti tene amenge kodro awara susu me na lege ti nzoni gobo so si nzia afa lege ni donc e ba e mu amesure mingi e grâce na aita ti e so si ala yeke na popo ti e si e na ala kue la yeke sara kusala so.
1: Me e kiri na peko kete na ndö ti tene ti kpale ti ngu so vrai problème ni ayeke nyen azo yeke tuku yoro mingi.